0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання,

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: принесли дівчат ЗСУ.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ех, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання.

0: ТБР презентує гіт на обрії.
1: Привіт усім, це черговий випуск програми «Гіт на обрії». Музичний простір, де наша слухацька спільнота знайомиться з нашими ж новими прикладами актуальних пісень, які уже найближчим часом будуть звучати у вітчизняному радіоефірі і не тільки. Отже, така доля притаманна успішним музичним проєктам, які користуються народною любов'ю і підтримкою.
0: Гіт на обрії.
1: А починаємо ми цей тиждень як великий старт, ніби під звуки гонга. Хоча чому наче? Саме так, під звуки гонга, називається новий трек «Древо». Поїхали.
2: Під

Під звуки гонга – запальна, експресивна і драйвова робота дерева. Відчувається тут все, буквально потужність, відчуття екстриму, кайфу від життя і унікальність. Справжнє речення мотору гоночного боліда. Гонка – це життя, а життя має бути наповну, каже дерево.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт усім! Це черговий випуск «Гіта на обрії» музичного майданчика, де зустрічаються досвідчені, а також відомі українські музичні імена, а плюс, напроти них, абсолютно свіжі і не обтяжені славою.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні слухаємо не ветерана і не новачка. Скоріше вже виконавця, який має певну репутацію. Це Шумей і його свіжий трек «Бонсуа».
2: Стань

Бонсуа від проекту «Шумей» щойно звучав в ефірі «Гіта на обрії». Композиція зі своїм настроєм і яскравим музичним забарвленням, яка може знайти своє місце у ваших музичних плейлистах.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
0: Цікаві факти.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: ТБР презентує гіт на обрії.
1: Мої вітання в ефірі «Гіт на обрії». Чудова нагода знову перевірити на якість і вміння визначати і передбачувати нові гіти українського радіоефіру. Ми чуємо композиції, які скоро будуть заполоняти собою весь український радіопростор, а отже бачимо майбутнє.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні випробовуємо свої прогностичні здатності на Роксолані. Співачка презентує після невеликої паузи свою нову роботу «Червона і сумна».
0: Гіт

Співачка і авторка пісень Роксолана презентувала новий сингл «Червона і сумна». Якщо підходити строго музично-критично, то це фанк-денс-поп. Історія про суперечності, які люди носять у собі. Перший повноцінний реліз артистки після народження дитини, який вона, тобто реліз, жартома називає «виходом з декрету».

0: Дер презентує гіт на Обрії.
1: Усім привіт, це програма «Гіт на Обрії», чергова музична прем'єра в нашому ефірі. Можливо, для когось це буде перша зустріч із цією композицією, а може хтось уже десь її встиг краєм вуха і почути. В будь-якому разі знайомство не буде обтяжливим чи безбарвним, бо це знайомство залишить свій слід. Принаймні, на найближчі кілька тижнів точно. «Сеньоріта» співає Дові.

Сеньоріта від Дові буквально кілька днів тому щойно вийшла зі студії, а ми вже її слухаємо в радіоефірі. Після серії емоційних релізів артист виходить у новому образі, сміливішому і, я б навіть вжив слово, харизматичнішому. Тому що Сеньоріта – це точка переходу Дові до нового звучання і нової естетики.

Дім ФМ.

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Мої вітання. Це гіт на обрії, де ми кожен будній день слухаємо нову українську пісню, яка має шанси завтра заполонити собою ваші плейлисти.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні я сподіваюся вас здивувати новинкою від Ани Данч, яка начеклувала нам трохи магії. Так, саме таким не зовсім оригінальним, але дієвим словом і називається її нова робота.
0: Гіт

Анна Данч презентувала в гіті на обрії новий сингл «Магія». Композиція стала тизером і передостаннім треком одноіменного експериментального EP, у якому артистка фіксує новий сольний вектор, поєднуючи в ньому сучасний електронний саунд з українським фольклором. До речі, на закуску. Виконавиця раніше була відома і популярна як Уляна Латик, учасниця гуртів «Десерт» і «Триші». Нині вона активно розвиває свій сольний проект «Анна Данч» і сміливо експериментує, що ви мали нагоду почути власними вухами. Бережіть себе, ваші вушка, тому що у нас попереду для вас багато цікавого. Це був гіт.

0: Тім, там де ти. Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі,
3: бадьоро прокидатися пропонуємо. Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Сьома рівно, хей, друзі, слухачі Тім FM. Це ранок 26 серпня. Проведемо разом з вами Настя. І як завжди, найперше і найголовніше вдячність нашим силам оборони України. Кожному захиснику, кожній захисниці, усім підрозділам велика дякую за новий день, міцну витримку та потужну відповідь ворогу. Рушаємо далі. Зазирнула в календар. Окрім того, що сьогодні середа, виявляється ще й день актора. Тож, якщо ви вмієте зранку на роботі грати роль суперпродуктивного і повного сил працівника, хоча насправді поспали від сили кілька годин, або якщо ви щодня віртуозно втілюєтеся в різні образи, від суворого якогось керівника до котика вдома, і взагалі ви самі собі режисер і головний актор свого життя, вітаю з цим професійним святом. А що ще цікавого коїться у світі? Зіркові прогнози і свіжий гороскоп, корисні автохаки. Також найгарячіші тренди моди та стилю. Про все це розповім у деталях, тож залишайтеся на хвилі Тім FM. Поки ніч змінювалася світанком, у Чернівцях устигли встановити кулінарний рекорд. Спекли гігантський круасан. Чи він особливий, куди його поділи, та головне, з чим же він був, розкрию вже зовсім скоро. Але спершу інформаційний блок і найважливіші події, що сталися проти ночі, дізнаємося вже за кілька секунд. Всім бадьорого ранку, кавуся, як то кажуть, варить. Це ранок на Тім FM починається.
1: Новини на Тім FM.
3: 7.02 з Києвом. Далі про важливе, що сталося цієї ночі.
1: Новини Чернігівщини.
3: 25 серпня близько 16.30 російські війська атакували селище Рібка на Чернігівщині. Про це повідомив начальник поліції області Володимир Тимошко. Унаслідок удару постраждали троє людей. Правоохоронці на місці події задокументували наслідки російського удару. Чернігівщина отримує з Бельгії дві швидкі ветеринарні і пожежно-рятувальні автомобілі та близько 15 тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомляє місцеве видання 0462. Транспорт передасть отець Карл Стаутман із аббатства Грімберген. Швидкі стануть 19-м і 20-ми автомобілями ініціативи «Отець Карл для України». Ветеринарна машина евакуюватиме і стерилізуватиме тварин із прикордоння. У вантажі медичне обладнання, генератори та зарядні станції. У Ніжині демонтували встановлені містянами будки для безпритульних тварин. Про це подумали у Ніжинській міській раді. Зоозахисники звернулися до поліції, заявивши, що тварини залишилися без укриття. Влада пояснила демонтаж скаргами мешканців, порушенням санітарних норм, агресивною поведінкою собак і відсутністю погоджень. Конструкції вивезли на тимчасове зберігання. Мерія пропонує погодити місця для готування та укриття поза центром і готова зустрітися із зоозахисниками. Сьогодні, 26 червня, у 9, точніше, із 9 ранку до 15 у Чернігові відключать воду у частині приватних будинків. Про це подумало комунальне підприємство «Чернігівводоканал». Причина – це аварійний ремонт водопроводу біля будинку номер 4 на вулиці Курганій. Водопостачання не буде на окремих адресних вулицях Курганної, Соснової, Міхновського та провулка Леоніда Бондарука. Мешканці просять завчасно запастися питною водою. Тепер до інших важливих новин. Військовий комітет НАТО з 18 по 19 вересня проведе у Копенгагені зустріч начальників генеральних штабів. Про це подумала прес-служба Альянсу. Головуватиме адмірал Джезупе Кааво Драгоне. Участь також візьмуть Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич та командувач з питань трансформації адмірал П'єр Віндіє. Представники 32 країн обговорять підтримку України, колективне стримування і оборону інновацій та технологій. Німецькі слідчі знайшли третій безпілотник із вибухівкою біля аеропорту «Ленципт-Геле», повідомляє «Білд». Апарат виявили 14 серпня у полі поблизу західної частини летовища. Поруч вилучили близько 50 грамів гексогену. Федеральна прокуратура ці дані поки не підтвердила. Справу розслідують за підозрою у державному тероризмі та можливій гібридній атаці наземної держави. На початку серпня два дрони виявили біля українського Ан-124 із боєприпасами. 25 серпня біткоін перевищив 80 тисяч доларів, повідомляє Reuters. На азійських торговий курс становив 80 тисяч 323 долари 24 центи. Максимум 81 тисячу 237 доларів. Це найвищий рівень із середини травня. Від минулого тижня криптовалюта подорожчала на 16%. Переробка молока в Україні у першому півріччі зросла на 6%, повідомив голова спілки молочних підприємств України. У 2021-му переробили 3 мільйони 200 тисяч тонн, у 2025-му – 3,5 мільйона. Зростання спричинили інвестиції у ферми та збільшення виробництва. Водночас посилюється тіньовий ринок із 726 підприємств із дозволами. Торік діяльність задекларували лише 243. Під назвами близько 500 неактивних виробників виготовляють фальсифікат.
1: Хороше наостанок.
3: Відреставрована Енеїда відкриє традиційний фестиваль анімації та медіа-мистецтва. Повідомляє, показ відбудеться 29 вересня у Довженко-центрі. Фестиваль триватиме в Києві до 4 жовтня. Мультфільм створили у 1991 році режисер Володимир Дахно та художник Едуард Кирич за мотивами поеми Івана Котляревського. Фахівці Довженко-центру відновили кольори, звук стрічки. До показу готують артбук з ескізами, концептами та матеріалами про створення анімації. На цьому мене все. Наступну інформаційну добірку почуєте вже о 8 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося, яка погода буде сьогодні на Чернігівщині.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: На вулиці ранки холоднішають, але чи буде тепленько в день і наскільки, дізнаємося далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині очікується мінлива погода без опадів, вітер північно-східного напрямку, легкий до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск буде стабільний на рівні 755 мм ртутного стовпчика, вологість повітря буде трішечки коливатися від 50% зранку до 70% ввечері.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Прилуках та Нішині в день повітря прогріється до 24 градусів тепла. Вночі температура опуститься до плюс 13. У Чернігові на термометрах в день до плюс 22 градусів, вночі до плюс 12. У Токурюківці в день до плюс 23 градусів тепла повітря прогріється, а вночі стовпчики термометрів покажуть до плюс 11.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Це була Анна Тринчер з треком «Очі на хвилі Тім ФМ» на 7.22. Іренок, почнемо з гарних новин, які сталися кілька днів тому і вже були офіційно внесені до Книги рекордів України. І встановлено навіть не один, а одразу три рекорди. Але почнемо із основного – це 12-кілограмового круасанчику.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: У День Незалежності у Чернівцях місцева команда майстрів випекла цього пухкого 12-кілограмового кресеня. Вони виношували цю ідею майже 10 років. І от, нарешті їхня мрія стала реальністю. Чесно кажучи, мені аж їсти захотілося, поки уявляла цей круасан. Та найцікавіше – не розмір тіста, а навпаки мета. Після фіксації рекорду цю смакоту передали нашим військовим до Чернівецького обласного госпіталю ветеранів війни, щоб захисники теж змогли нею поласувати. Але на цьому кулінарний креатив не закінчився. Другий рекорд – це величезна мозаїка, яку працівники власноруч випікали з тисячі справжніх круасанів. До речі, готувалися до цього цілих 3 тижні. І третім рекордом в один день став сніданок на 1000 сердець. Просто небо на площі. Організатори планували пригостити 1000 людей, але охочих скуштувати випічку виявилося стільки, що в результаті команда роздала аж 1050 круасанів. Тож, друзі, під такі гарні новини починаємо цей ранок середи на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого, драйвового та музичного.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Team FM. Bahali bien. We're good, we're good. One day, only like that.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 21.41, ви слухаєте Team FM. Сьогодні 26 серпня, середа, і давайте дізнаємося гороскопчик. День, коли інстинкти, даровані нам природою, можуть виявитися у десятки разів сильнішими за найпереконливіші аргументи розуму. Наймовірніше, їхній сплеск негативно почнеться на нашій поведінці, і як наслідок, на стосунках із оточуючими людьми, зокрема, на життєвій ситуації загалом. Також існує великий ризик потрапити під чужий вплив, поступитися своїми переконаннями та принципами і навіть стати жертвою шахраїв. А водночас важко сказати, які втрати, моральні чи матеріальні, виявляться важчими. А тож, що підготували зорі для кожного знаку зодіаку, розповім далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овен, цей день сприятиме для налагодження стосунків із друзями та родичами, із якими ви давно посварилися і що не дає вам спокою. Цього дня нарешті ви зможете зустрітися з ними, обговорити все та, можливо, навіть помиритися. Талець, чим ви, представники цього знака, не займалися цього дня, їм потрібно діяти активно, не ледарювати і не відволікатися на дрібниці. Інакше важлива і відповідальна робота зупиниться і затягнеться надовго. Близнюки, цей день не підходить для кардинальних життєвих змін, особливо це стосується важливого рішення, від якого залежать події найближчого майбутнього. Раки, підняти настрій, який може виявитися негативним ще від самого раночку, допоможе заняти улюблений хобі та домашніми справами. Навівши лад, створивши затишок у домі, можна буде відчути, що життя нарешті хоч трішечки налагоджується. Леви, відповідаючи на важливі як професійні, так і життєві питання, потрібно дослухатися до внутрішнього голосу. Він, на відміну від розуму, не підведе і підкаже правильну лінію поведінки. Діви, енергія, яку вам даруватимуть сьогодні зірки через свою деструктивність, не підходить навіть для домашніх справ. Тому, не кажучи про роботу, краще розслабитися і лишнього разу не напружуватися. Терези, незадоволення, що накопичилося до цього часу, може несподівано для представників цього знака вас вилитися на близьких людей, оскільки вони завжди поруч, тож потрібно контролювати свої емоції. Скорпіон, день, коли потрібно проаналізувати свої помилки, проаналізувавши свої дії та зробивши необхідні висновки, ви зможете рухатися далі. Стрілець, через раптове взаємне непорозуміння, можливі конфлікти з оточенням, особливо це стосуватиметься рідних і близьких. Щоб не зіпсувати з ними стосунки, цього дня краще якомога менше спілкуватися. Козиріг, день, коли зло може виявитися настільки сильним, що боротися з ним буде небезпечно. Водолі, важливу роль у стосунках з людьми відіграватиме інтуїція. Вона допоможе зрозуміти, хто є вашим другом, а хто ворогом. І відповідно до цих новин та несподіваних знань скоординувати свої дії. Риби, можна і навіть потрібно ділитися з іншими людьми тим, у чого у вас досталь. Ну, якщо саме це буде, кожен має вирішувати сам. Ось так, друзі, такі прогнози нам зорі кажуть на цю середу 26 серпня. Якщо вам щось відгукнулося, беріть на озброєння і рухаємося ми далі. Залишайтеся на хвилі Team FM, далі трошки музика для настрою. І наступний трек звучить від Таяни під назвою «Квітка».

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 7.55, ви слухаєте ТІМОФЕМ, і вже за кілька хвилин дізнаєтеся, що важливого сталося в інформаційному блоці, новини нашого регіону, що стосується України, і в кінці традиційно, звісно, про хороше, а ще курс валют дізнаємося. Залишайтеся на нашій хвилі, ТІМОФЕМ, всі подробиці почуєте рівно о 8-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
3: Прошу.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі про важливе і актуальне у новинному блоці.
2: Новини Чернігівщини.
3: У селі Білорічиця 26 серпня попрощається із захисником Романом Денисенком, який загинув 13 липня 2024 року на Донецькому напрямку. За повідомленням Сухоплов'янської сільської ради, траурний кортеж вирушить із Прилук о 9:15 ранку. Чин про похорону розпочнеться об 11 рівно у Свято-Миколаївській церкві, після чого військового поховають на місцевому кладовищі. Освітяни Ніжинської громади обговорили підсумки роботи та завдання на 2026 по 2027 навчальний рік. За подуманням Ніжинської міської ради, учасники зустрічі говорили про навчання у прифронтовому регіоні та підтримку Збройних сил України. Міський голова Олександр Кодула відзначив подяками педагогів, які зробили вагомий внесок у розвиток освіти громади. До 35-річчя Незалежності України начальник поліції Чернігівщини Володимир Тимошко нагородив правоохоронців за мужність і професіоналізм. Про це 25 серпня повідомила поліція області. Відзначили бійців стрілецького батальйону, спецрозділу КОРТ та інших підрозділів. Серед нагород – відзнака президента за оборону України, відзнака Міністерства внутрішніх справ Національної поліції та подяка місцевої влади. Присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників і захисниць України. Тепер про інші важливі новини, що стосуються України. Президент Володимир Зеленський обговорив із делегацією Світового конгресу українців посилення міжнародної підтримки України. Як повідомляє сайт глави держави, йшлося про зміцнення протиповітряної оборони, санкційний тиск на Росію та фінансову допомогу. Декларацію єдності СКУ вже підписали понад 400 організацій. Під час зустрічі президент відзначив Юрія Клюфаса та Крістіана Буриса державними нагородами. Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд вчора прибув до Києва. Мету візиту та програму перебування американського спортсмена поки що не розголошують. Кроуфорд здобув чемпіонські титули у 5 вагових категоріях і двічі став абсолютним чемпіоном світу. Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Кузьманка з посади посла України в державі Катар. За подуманням Офісу президента, указ оприлюднили 25 серпня. У документі йдеться про звільнення Андрія Кузьманка із посади надзвичайного і повноважного посла. У міжнародному реєстрі збитків відкрили категорії для заяв про втрату роботи або доходу від підприємства через війну. За подуманням державного підприємства «Дія», компенсація стосується втрат, завданих діями Російської Федерації від 24 лютого 2022 року. Наймані працівники можуть подавати заяву на категорію А3.4, фізичні особи-підприємці за категорією А3.5.
1: Курс валют.
3: Станом на сьогодні, 26 серпня, за даними Національного банку України, курс валют такий. Євро становить 52 гривні 8 копійок, долар США коштує 44 гривні 67 копійок, польський злотий 12 гривень 9 копійок.
1: Новини спорту.
3: У Чернігові провели перші в області змагання серед бригад екстреної медичної допомоги. Як повідомляє, 8 команд виконували завдання на 4 локаціях із імітаційними екстрених випадків. Перемогла бригада медиків Чернігівської станції екстреної медичної допомоги.
1: Хороше наостанок.
3: У нідерландському місті Зволе завершився щорічний фестиваль незалежності України. Як повідомляє кореспондент, захід організувала місцева фундація українців «Слава і воля». Програма включала культурні події, фотовиставку, марш солідарності з Україною, зустрічі з волонтерами і захисниками та концерт українських виконавців. На цьому миті це все. Більше почуєте вже в наступній годині. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні, 26 серпня, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині буде мінлива хмарність. На щастя, без опадів. Вітер північно-східного напрямку достатньо легкий, всього-навсього до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде стабільний на позначці 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 50 до 70%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до найтепліших і найспекотніших в області 24 градусів тепла. Вночі температура опуститься до плюс 13. У Чернігові на термометрах в день до плюс 22, а вночі до плюс 12. У Куряківці в день до 23 градусів тепла, вночі ж стовпчики термометрів покажуть до плюс 11.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені назвали забудькуватість ознакою високого рівня інтелекту. Повідомляє дослідження вчених із університету Торонто, опубліковане в наукових публікаціях про пам'ять. Іноді забувати дрібниці – це розумний спосіб мозку лишитися сфокусованим лише на важливому.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 8.21. Це був трек «Карусель» від Мішель Андраде на хвилі Тімофем. А, друзі, серпень вже невпинно добігає кінця, вересень ось-ось. Для когось це підготовка до осені, для нас, любителів баштанних культур, продовження розпалу сезону кавунів, який стартував уже так давненько. І знаєте, скільки б часу не минуло, люди все одно будуть сперечатися над однією вічною темою. Чи можна їсти кавун разом із кісточками? Чесно зізнаюся, я їх терпіти не можу і завжди старанно виколупую все до останньої. Але ж і знаю те, що серед нас є ті екстремали, називаємо їх так, які їдять кавун з цим несінням. А що взагалі кажуть вчені та лікарі з цього приводу, дізнаємося зараз.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Міф про апендицит. Пам'ятаєте цю стару дитячу страшилку? Можна видихати. Наукові дані підтверджують, що насіння рослин вкрай рідко стає причиною апендициту. Тож одна чи кілька проковтнутих насінин точно не привід для паніки. Лікарі наголошують, що кавунові кісточки абсолютно їстівні. А якщо випадково їх проковтнули цілими, вони пройдуть через травний тракт транзитом і цілком природним шляхом залишать наш організм. А тепер, друзі, найцікавіше – те насіння, яке ми звикли викидати, насправді має навіть дуже круту поживну цінність. Сушені ядра містять рослинний білок, жири, магній, навіть цинк та фосфор. У 28 грамах такого сушеного насіння ховається близько 8 грамів білка та цілих 146 міліграмів магнію. Але, звісно, є один нюанс. Якщо раптом проковтнете цю тверду кісточку цілою, ніяких вітамінів та мінералів точно не отримаєте. А щоб організм забрав усю цю користь, насіння потрібно ретельно пережовувати. І ще особливо вага малечі. Тверді кісточки можуть становити реальний ризик удушення, тому діткам їх краще взагалі не давати, то уважно стежити, щоб вони ретельно пережовували їжу. Ну і спеціально жменями ковтати ціле насіння дорослим, ну теж не варто. То, знаєте, в усьому потрібно мати міру. А якщо ви є, що серед наших слухачів є любителі, які їдять кавун прямо з кісточкою, можете написати нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. Дізнаємося, скільки вас таких, то є. Тож, друзі, їжте кавуни, як вам смакує найбільше. А ми продовжуємо наш ранок на хвилі Тім FM під гарну музику.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Team FM.

0: Ваше серце готове.
1: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Соціальна реклама.

8:42, ви слухаєте Team FM, і за даними Чернігівської міської територіальної громади, сьогодні, 26 серпня, у Чернігові оголошено День жалоби. У зв'язку з жорстким ударом, завданим армії Російської Федерації по місту, ми маємо трагічні наслідки. Загинули дві людини – 49-річна жінка та маленька 4-річна дитина. На знак скорботи за загиблими у місті приспущені державні прапори із чорними стрічками та діє заборона на проведення будь-яких розважальних концертних заходів. Наша радіостанція повністю доєднується до вшанування пам'яті жертв цього страшного удару. І тому на знак скорботи за загиблими з етеру Team FM прибрали всі розважальні програми. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблим.

0: без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 8.56, ви слухаєте Team FM, і вже за кілька хвилин інформаційна добірка новин. Про важливе розповім, скільки Латвія виділить на енергетичну підтримку Чернігівської області. Також у селі Ягіда на Чернігівщині відновлюють житло, дороги та розбудовують соціальну інфраструктуру. І, звісно, інші теж важливі новини дізнаєтеся. Вже за кілька хвилин на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і героїням велика слава! 3 хвилини на 10 за київським часом. Рухаємося далі про головне і актуальне зараз у новинному блоці на Тім ФМ.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Чернігові 26 серпня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по місту. За повідомленням Чернігівської міської ради, жертвами атаки стали 4-річна дитина та 49-річна жінка. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Латвія виділить близько 200 тисяч євро на енергетичну підтримку Чернігівської області. За подуманням міністерки закордонних справ Латвії Байби Браже, відповідний пакет уряд України схвалив 25 серпня. Допомога має посилити енергетичну стійкість регіону на тлі російських атак. У селі Ягідне на Чернігівщині відновлюють житло, дороги та розбудовують соціальну інфраструктуру. За подуманням Міністерства розвитку громад та територій України, роботи проводять у межах експериментального проєкту комплексної відбудови. У селі створюють меморіальний комплекс і центр розвитку громади, де працюватиме фельдшерсько-акушерський пункт. Тепер про інші важливі новини. Протягом 25 серпня на фронті відбулося 203 бойові зіткнення. Найактивніші російські війська атакували на Покровському напрямку. За даними Генерального штабу Збройних сил України, там українські захисники зупинили 36 штурмів, на Константинівському напрямку – 24. За добу росіяни завдали 81 авіаційний удар, застосували 10 498 дронів-камікадзе та здійснили 3122 обстріли. В Україні презентували глобальний список стійкості, до якого увійшли 38 понять і практик із 38 країн. За подуманням Офісу президента, видання представила перша леді Олена Зеленська під час 6-го саміту перших леді та джентльменів. Україну у словнику представляє поняття «софійність». Над проєктом працювали понад 45 експертів із різних країн. В Україні представили культурну експозицію «Сад та софійності», присвячену українським практикам стійкості. Проєкт реалізували у партнерстві з програмою «ТИЯК» та Міністерством культури України. В експозиції представлені мозаїка, ікони, витинанки, кераміка, традиційні ремесла та сучасні мистецькі роботи про війну.
0: Новини спорту.
1: Український тенісист Віталій Сачко вийшов до півфіналу кваліфікації US Open. У першому колі 188-ма ракетка світу перемогла бельгійця Готьє Онклена, який посідає 158-ме місце. У рахунку 7-5-7-5 Сачко вперше виграв матч кваліфікації US Open. Його наступним суперником стане іспанець Пабло Льямс Руїс.
0: Хороше наостанок.
1: Українські офіцери третій рік поспіль долучилися до параду з нагоди Дня воїнів у канадському Торонто. За подуманням генерального консула України Олега Ніколенка, це один із найстаріших військових парадів Канади. Цьогоріч захід провели у 105-те. Участь українців стала символом українського канадської солідарності. Такими є головні новини станом на зараз. Більше о 10-й в ефірі Тім ФМ. Далі поговоримо про погоду на цю середу.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині очікується мінлива погода без опадів. Вітер північно-східного напрямку. Легкий, вітерець до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде стабільний 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде складати від 50 до 70%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Прилуках та Ніжині в день повітря пригріється до 24 градусів тепла, вночі температура опуститься до плюс 13. В Корюківці в день до 23 градусів тепла повітря пригріється, вночі ж стовпчики термометрів покажуть до плюс 11. У Чернігові на термометрах в день до 22 градусів, вночі до плюс 12.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені довели, що зелений чай перед сном допомагає організму ефективніше спалювати калорії вночі, пише японське медичне видання. Іноді навіть маленька чашечка чаю може стати союзником у боротьбі за здорове тіло.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик.
4: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
5: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

7 FM. Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

9:42, ви слухаєте Тім.ФМ. Сьогодні 26 серпня. У Чернігові оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару. Жертвами атаки стали 49-річна жінка та 4-річна дитина. На знак скорботи і пошани до загиблих Тім.ФМ прибрали з етеру всі розважальні програми. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість з

0: партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Програма «Сила слова».
2: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
1: «Сила слова». Team FM.

0: 9:55, ви на зв'язку з Team FM, і вже за кілька хвилин дізнаємося, що важливого сталося цієї середи. А почуєте про групу для розв'язання питання облаштування місць для безпритульних собак, яку створили у Ніжині. Випускник із Чернівщини склав національний мультипредметний тест на 200 балів із 4 предметів. А ще дізнаєтеся, з ким вчора зустрівся президент України Володимир Зеленський і про що домовився. А всі ці подробиці почуєте вже за кілька хвилин рівно о 10-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова маю важливу інформацію. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Ніжинському та Прилуцькому районах. За даними повітряних сил ЗСУ, реактивний БПЛА «Бандероль» зник поки що з фіксації в районі Конотопу Сумщини, тож чекаємо відбою. Бережіть себе та залишайтеся з нами на одній хвилі.
2: Team FM.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 рівно. Далі у випуску про головні події останнього часу та найважливіше, що варто знати.
2: Новини Чернігівщини.
3: «Укрпошта» компенсує всі посилки, пошкоджені або втрачені через російські удари по відділенню та транспортній базі в Мені. Про це подумала компанія. Працівники, на щастя, не постраждали. Для відділення шукають нове приміщення. Увечері 24 серпня внаслідок атаки поранені 13 людей, зокрема 4 дітей. Близько 7 ранку 25 серпня російські війська повторно атакували центр міста безпілотниками. Пошкоджені багатоповерхівка, адміністративні будівлі, магазини та приватні будинки. У Ніжині створили ініціативну групу для розв'язання питання облаштування місць для безпритульних собак. Повідомлення міської ради. До неї увійдуть представники влади, комунального підприємства, громадської ради, зоозахисники та активісти. Група визначить можливість місця для встановлення будинків і вимоги до них, щоб відповідали санітарним нормам та правилам благоустрою. Випускник із Ніжини Іван Прудько склав національний мультипредметний тест на 200 балів із 4 предметів. За повідомленням міського голови Олександра Кодоли, цього року такий результат показали лише двоє випускників з України. Івана відзначили подякою міського його голови та подарунками. Тепер про інші важливі новини, які пов'язані з КУ нашою Україною. Вчора президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом, повідомив Офіс президента. Лідери обговорили допомогу українській протиповітряній обороні та зимові безпекові загрози. Естонія дипломатично сприяє отриманню Україною додаткових ракет-перехоплювачів. Країни планують прискорити співпрацю в форматі «Дрон-діл». Естонія розглядає спільне виробництво засобів оборони. Також сторони говорили про європейську та євроатлантичну інтеграцію країни, відбудову і посилення санкцій проти Росії. У ніч проти 26 серпня безпілотники атакували логістичний центр «Валберіс» у Котовську та нафтопереробний завод у Кстові в Росії. За повідомленням The Moscow Times, на складі виникла пожежа площею понад 100 тисяч квадратних метрів. Один працівник дістав струс мозку. Приймання постачання на складі зупинили. Водночас інформація про наслідки удару по нафтопереробному заводу та незалежного підтвердження масштабних пошкоджень наразі ще немає. Новоконстантинівка на Сумщині залишається під контролем Сил оборони України. Росія повідомила про захоплення села, не відповідають вони дійсності. А за даними угрупування війська Курська, підрозділи 5-ї окремої важкої механізованої бригади продовжують виконувати бойові завдання безпосередньо в населеному пункті. Російські сили не змогли розпочати штурм, оскільки їх знищили ще на підступах до села. У ніч проти 26 серпня протиповітряна оборона збила або подавила 134 із 162 російських безпілотників. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, росіяни застосували дрони типів «Шахет», «Гербера» та «Пародія», зокрема реактивні. Станом на ранок сьогодні зафіксували влучення на 18 локаціях і падіння уламків у 3.
1: Хороше наостанок.
3: 19-річний Матвій з Євпаторії після 12 років російської окупації виїхав із Криму до Києва. Після початку повномасштабного вторгнення юнак самостійно вивчав українську мову та готувався до виїзду. За 3 місяці на вільній території України Матвій отримав паспорт, вступив до університету та зустрів кохання. Інформаційна картинка до цієї години виглядає саме так. Наступний випуск новин в етері Тім ФМ пролунає об 11 рівно. Залишайтеся з нами. Далі актуальна синоптична ситуація.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні на Чернігівщині, за даними Укргідрометцентру, очікується мінлива погода без опадів. Вітер північно-східного напрямку достатньо легкий, до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабільний, 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливається від 50 до 70%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до 24 градусів тепла. Вночі температура опуститься до плюс 13. У Куріківці в день до 23 градусів тепла. Температура прогріється. Вночі розтопчики термометрів покажуть до плюс 11. У Чернігові на термометрах в день до плюс 22 градусів, вночі до плюс 12.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: 10:13, ви слухаєте Тімофем, і станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі. За даними повітряних сил ЗСУ, БПЛА курсом на Варву із напрямку Сумщини. Тож, друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кішки не відчувають солодкого смаку. Їхні смакові рецептори просто не реагують на цукор, повідомляє науково-популярний журнал «Природа та тваринки». Якщо ви хотіли порадувати свого пухнастого улюбленця солодощами, краще обрати щось безпечне та спеціально для котиків.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

10:23, ви слухаєте Тім ФМ, і сьогодні, 26 серпня, у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару. Жертвами стали 49-річна жінка та 4-річна дитина. На знак скорботи пошани до загиблих ми на Тім ФМ прибрали з етеру всі розважальні програми. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих, світла пам'ять. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик! Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.
3: Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.
1: Тім ФМ.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 10:41, ви слухаєте Team FM, і станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Ніжинському, Новгород-Сіверському та Прилуцькому районі через загрозу застосування БПЛА. Тому, друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team, там де ти.

0: Реклама. Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
0: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
0: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 10:55, ви слухаєте Тимофем, і вже менше ніж за 5 хвилин стартує інформаційна добірка. Дізнаєтеся, кого президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Свободи, це найвища державна нагорода України. А також дізнаєтеся новини спорту, в кінці традиційно про хороше, і не оминемо, звісно, новини нашого регіону. Залишайтеся на хвилі Тимофем, всі подробиці почуєте рівно об 11:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі про важливе, що сталося за останній час. І почнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові 26 серпня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по місту. За повідомленням Чернігівської міської ради, жертвами атаки стали 4-річна дитина та 49-річна жінка. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Один із навчальних закладів Чернігівщини отримав спеціальний автобус для перевезення дітей з інвалідністю. За повідомленням Чернігівської обласної військової адміністрації, ключі від транспорту директорці Ірині Мостепан передав начальник ОВА В'ячеслав Чаус. Автобус обладнаний підйомником і місцями для крісел колісних. Загалом цього року шкільні автопарки області мають поповнити ще 10 машин. Вихованці Вартіївсько-Гучнівського лісництва долучилися в Батурині до флешмобу «Козацький драйв». За повідомленням державного підприємства «Ліси України», учасники відвідали цитадель Батуринської фортеці та ознайомилися з історією українського гетьманства. Під час екскурсії їм також розповіли про знищення Батурина російськими військовими у 1708 році та значення збереження історичної пам'яті. Чернігівську спортсменку Олену Костевич нагородили орденом князя Ярослава Мудрого 4-го ступеня. За повідомленням Чернігівської міської ради, відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 21 серпня. Олена Костевич є олімпійською чемпіонкою, багаторазовою призеркою Олімпійських ігор та чемпіонатів світу і Європи із кулькової стрільби. Тепер про інші важливі новини. Президент України Володимир Зеленський нагородив американського підприємця Ілона Маска орденом свободи, найвищого державною нагородою України, яку можуть отримати іноземці. За подуманням Офісу президента, відзнаку присвоїли за особисті заслуги в захисті життя і свободи людей та розвиток українсько-американських відносин. На початку 2026 року Маск погодився обмежити використання Starlink російськими військовими, однак з Атлантик раніше повідомляв про його відмову розширити застосування системи для українських далекобійних ударів. У Києві відкрили простір Win-Win Andek Center of Excellence для тестування та впровадження освітніх технологій. За подуманням Міністерства цифрової трансформації, центр створили в межах національної стратегії Win-Win 2030 за підтримки Естонії. Хаб уже співпрацює із деякими компаніями UNICEF, в тому числі, над цифровими і заснованими для штучного інтелекту рішення для освіти. Франко-українська асоціація відправила до України 42 фури з гуманітарною допомогою від початку повномасштабного вторгнення. За повідомленням асоціації, вантаж із медичним обладнанням, засобами для маломобільних людей і матеріалами для антидронового захисту прямує до Харкова. На Одещині затримали військовослужбовця, кого підозрюють у коригуванні російських ударів по півдню країни. За повідомленням прес-служби і Служби безпеки України, чоловік знімав місця базування Сил оборони та позначав координати українських військових на електронних картах. Йому оголосили підозру у державній зраді та взяли під варту без права застави. В разі доведення вини підозрюваному загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.
1: Хороше наостанок.
3: До відбору державної літературної премії «Воля» допустили 95 книжок. За повідомленням Міністерства культури України, видавництва подали 106 видань, 10 із яких не пройшли технологічного відбору. Довгі списки оголосять 5 жовтня у трьох категоріях – українська проза, українська документалістика та перекладені книжки іноземних авторів про Україну. Це всі новини станом на зараз. Вже о 12:00 підсумуємо всі головні події цього дня. Поки що не перемикайтеся, залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Слухаємо, якою буде погода в нашому регіоні цієї середи.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині очікується мінлива погода без опадів. Атмосферний тиск буде стабільний, 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 50 до 70%. Вітер північно-східного напрямку легкий, такий слабенький, до 3 метрів за секунду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до 24 градусів тепла, вночі температура опуститься до плюс 13 градусів. У Чернігові на термометрах в день до 22 градусів тепла, уночі – до плюс 12. У Курюківці в день до 23 градусів тепла та повітря прогріється, а вже вночі стовпчики термометрів можуть показати до плюс 11.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Лише 8% усіх грошей у світі існують у вигляді готівки. Решта – це електронні записи на банківських рахунках та в комп'ютерних системах, пише Світовий банк. Дійсно, ми живемо у світі, де гроші все більше і більше стають цифрами на екрані, ніж купюрами у нашому гаманці.
0: Цікаві факти. Team FM.

11.19, ви слухаєте Тім ФМ, і сьогодні, 26 серпня, у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару, який стався цього ранку. Жертвами атаки стала 49-річна жінка та 4-річна дитина. На знак скорботи пошани до загиблих прибрали з етеру Тім ФМ всі розважальні програми. Їх сьогодні також не буде і в другій половині дня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
4: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козак. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе «Тімпринт». Замовлення за номером 063-286-9922.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11:42, ви слухаєте Team FM. Сьогодні, 26 серпня, у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару. Жертвами атаки стали 49-річна жінка та 4-річна дитина. На знак скорботи пошани до загиблих. Ми прибрали з етеру Team FM всі розважальні програми. Їх сьогодні також не буде і в другій половині дня. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

0: Чернігівці зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Ототайм.

0: 99-274-99-22. Реклама.
1: Програма «Сила слова».
2: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
1: «Сила слова».
3: Тім, там де ти.

0: 11:55, ви на зв'язку з Team FM, і вже за кілька хвилин підсумуємо важливе, що сталося цього ранку у новинному блоці. Дізнаєтеся про ініціативну групу для розв'язання питання облаштування міст для безпритульних собак, яку створили у Ніжині. Також президент Володимир Зеленський обговорив із делегацією Світового конгресу українців посилення міжнародної підтримки України, до якої згоди вони дійшли. Та ще більше важливих новин розповім о 12-й на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернівському районі. Тому, друзі, бережіть себе, ми продовжуємо.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон». Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні всім героям і героїням. Слава та пошана до загиблих. 12:01 за київським часом. І далі підсумуємо важливі новини, що сталися цього ранку.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Чернігові 26 серпня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по місту. За подуманням Чернігівської міської ради, жертвами атаки стали 4-річна дитина та 49-річна жінка. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Чернігівщина отримує з Бельгії 2 швидкі ветеринарні і пожежно-рятувальні автомобілі та близько 15 тонн гуманітарної допомоги. Транспорт передасть отець Карл Слоутемас із аббатства Грімберген. Швидкі стануть 19-м і 20-м автомобілями ініціативи «Отець Карл для України». Ветеринарна машина евакуюватиме і стерилізуватиме тварини з прикордоння. У вантажі – медичне обладнання, генератори та зарядні станції. Латвія виділить близько 200 тисяч євро на енергетичну підтримку Чернігівської області. За подуманням міністерки закордонних справ Латвії Бейби Браже, відповідний пакет уряд країни схвалив 25 серпня. Допомога має посилити енергетичну стійкість регіону на тлі російських атак. У селі Ягідна на Чернігівщині відновлюють житло, дороги та розбудовують соціальну інфраструктуру. За подуманням Міністерства розвитку громад та територій України, роботи проводять у межах експериментального проєкту комплексної відбудови. У селі створюють меморіальний комплекс і центр розвитку громади, де працюватиме фельдшерсько-акушерський пункт. «Укрпошта» компенсує всі посилки, пошкодження або втрачені через російські удари по відділенню та транспортній базі в Мені. Про це подумала компанія. Працівники не постраждали, на щастя. Для відділення шукають нове приміщення. Увечері 24 серпня внаслідок атаки поранені 13 людей, зокрема четверо дітей. Близько 7 ранку 25 серпня російські війська повторно атакували центр міста безпілотниками. Пошкоджені багатоповерхівка, адміністративні будівлі, магазини та приватні будинки. У Ніжині створили ініціативну групу для розв'язання питання облаштування місць для безпритульних собак. За подуманням міської ради, до неї увійдуть представники влади, комунального підприємства, громадської ради, зоозахисники та активісти. Група визначить можливі місця для встановлення будок і вимоги до них, щоб вони відповідали санітарним нормам та правилам благоустрою. А тепер про інші важливі новини. Президент України Володимир Зеленський обговорив із делегацією Світового конгресу українців посилення міжнародної підтримки України. Як повідомляє сайт глави держави, йшлося про зміцнення протиповітряної оборони, санкційний тиск на Росію та фінансову допомогу. Декларацію єдності СКУ вже підписали понад 400 організацій. Під час зустрічі президент відзначив Юрія Клюфаса та Крістіана Буриса державними нагородами. У міжнародному реєстрі збитків відкрили категорію для заяв про втрату роботи або доходу від підприємства через війну. За подуманням державного підприємства «Дія», компенсація стосується втрат, завданих діями Російської Федерації від 24 лютого 2022 року. Новоконстантинівка на Сумщині залишається під контролем Сил оборони України. Повідомлення Росії про захоплення села не відповідає дійсності. За даними угрупування військ «Курськ», підрозділи 5-ї окремої важкої механізованої бригади продовжують виконувати бойові завдання безпосередньо в населеному пункті. Російські сили не змогли розпочати штурм, оскільки їх знищили ще на підступах до села. Президент України Володимир Зеленський нагородив американського підприємця Ілона Маска орденом Свободи. Це найвища державна нагорода України, яку можуть отримати іноземці. За подуманням Офісу президента, відзнаку присвоїли за особисті заслуги в захисті життя і свободи людей та розвиток українсько-американських відносин. Франко-Українська асоціація відправила до України 42 фури з гуманітарною допомогою від початку повномасштабного вторгнення. За подуманням асоціації, вантаж із медичним обладнанням, засобами для маломобільних людей і матеріалами для антидронового захисту прямує наразі до Харкова.
0: Хороше наостанок.
1: Випускник із Ніжина Іван Прудько склав національний мультипредметний тест на 200 балів із 4 предметів. За подуманням міського голови Олександра Кодоли, цього року такий результат показали лише двоє випускників в Україні. Івана відзначили подякою міського голови та подарунками. Ось такими є головні інформаційні підсумки цього ранку середи. Ми продовжуємо стежити за подіями на Team FM. Наступні добірки слухайте вже о 14 від моєї колеги Ганни. І час зараз дізнатися синоптичну ситуацію цього дня.
0: Новини. Новини на Team FM. Погода.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині очікується мінлива погода. Без опадів, вітер північно-східного напрямку. Легкий – до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск стабільний – 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 50 до 70%. А тепер дізнаємося температуру повітря. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 24 градусів тепла, вночі температура опуститься до плюс 13 градусів. У Чернігові на термометрах в день буде до 22 градусів тепла, вночі до плюс 12. У Корюківці в день до 23 градусів тепла, температура повітря прогріється, а вночі вже стовпчики термометрів покажуть до плюс 11.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Team FM.
2: Реклама.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
5: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
6: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Японії існують суворі правила етикету за столом. Зокрема, не заведено класти палички, спрямовуючи їх на когось, адже такий жест сприймається як погроза, пише японський культурний центр. Ось так повага в Японії проявляється навіть у дрібничках, і знання таких правил допомагає уникати непорозумінь.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: залишаю.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
4: Так чи не так, брехав тобі, що завтра

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.

Вже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім». Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: В загальному, коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: «Сила слова».

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Чоловіки ходять повільніше, якщо гуляють із дівчиною, яка їм подобається. За даними дослідження університету Редінга, що у Великій Британії, це підсвідомий спосіб показати увагу і не відставати від своєї коханої. Якщо крок вашого партнера став повільнішим, значить серце підказує – час насолоджуватися моментом.
0: Цікаві факти. Team FM.

комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Утім, джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».
0: Суцільна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова».

0: Just don't forget me.
1: Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де...

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.
1: Новини на Тім ФМ.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по другій за Києвом і в цей час, як завжди, вашій увазі на Радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
1: Новини Чернігівщини.
2: Починаємо традиційно з того, що відбувається в нашому регіоні. 26 серпня російські війська повторно вдарили по Чернігову та пошкодили складське приміщення. За повідомленням Чернігівської міської ради, удар припав на ту саму адресу, яку росіяни атакували вранці. Кількість травмованих зросла до 4. Під завалами також можуть ще перебувати працівники складу. У Богданівці Линовицької громади вчора сталася пожежа в господарській будівлі. За повідомленням департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації, займання виникло о 15:52 через необережність власника під час коріння. Вогонь знищив покрівлю та прикриття будівлі по всій площі. У Ніжинському та Чернігівському районах загорілися торфовища. За повідомленням департаменту з питань цивільного захисту і оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації, біля Красносільського горів гектар торфу, а біля Товстоліса – 1,2 гектара. Станом на вечір 25 серпня біля Красносільського залишалося загасити 0,4 гектара. Причину цієї пожежі наразі встановлюють. 32-річний Сергій Солоницький з села Сваричівка Ічнянської громади отримав відзнаку міністра оборони України за зразкову службу. Про це повідомила Ічнянська міська рада. Військового нагородили за професіоналізм, відповідальність і відданість захисту України. Його батько Віталій Солоницький став на захист держави ще за часів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. У 2023 році міська рада Ічні отримала офіційний лист із подякою за його службу. До інших новин. Президент Зеленський нагородив орденами свободи лідерів 5 європейських держав. За повідомленням Офісу президента, нагороди отримали президент Естонії Алар Каріш, прем'єр Швеції Ульф Крістерсон, президент Литви Гітанас Наусєда, президент Фінляндії Олександр Стуб, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Їх відзначили за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та розвиток міждержавної праці. Віце-прем'єр-міністр Всеволод Ченцов і представники Світового конгресу українців обговорили посилення міжнародної адвокації України та її вступ до Євросоюзу і НАТО. За повідомленнями Світового конгресу українців, президент організації Павло Грод наголосив на ролі української діаспори у підтримці держави. Сторони також говорили про захист переміщених українців за кордоном, результати реформи, запровадження множинного громадянства. За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли частину застави. За повідомленням Суспільного, адвокат Артем Крикун-Труш не назвав суми, але зазначив, що заставодавців кілька. Вищий антикорупційний суд відправив, нагадаємо, Мудру до СІЗО на 60 діб з можливістю внесення 20 мільйонів гривень застави у справі про ймовірну легалізацію 150 мільйонів гривень. Уряд запустив експериментальний проєкт підземного зберігання нафтопродуктів із мінімальних запасів. Держави, за даними постанови Кабінету міністрів 1037, діятиме проєкт під час воєнного стану, але не довше 2 років. Координатором визначили Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем – «Укртранснафта».
1: Новини спорту.
2: Українські ветерани перемогли збірну Великої Британії в усіх 4 товариських матчах із парахокею в Лондоні. За повідомленням Національного комітету спорту людей з інвалідністю, загальний рахунок серії встановив 12-2 на користь України. Найрезультативнішим гравцем став Олександр Жавненко, який закинув 6 шайб.
1: Хороше наостанок.
2: У День незалежності хор «Гомін» зібрав близько 10 тисяч слухачів на концерті «Просто небо» у Львові та встановив новий рекорд України. За повідомленням колективу, виступ відбувся на площі Ринок і розпочався державним гімном. Після концерту міський голова Андрій Садовий вручив художньому керівнику Вадиму Яценку відзнаку «Золотий герб». І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Далі про те, чого від природи нам з вами чекати завтра, у четвер, 27 серпня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Без опадів вітер буде помірним, 3-5 метрів за секунду його швидкість, а напрямки будуть різними. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вогкість повітря становитиме 55%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі у Куликівці від 10 до 12 з позначкою плюс, в Ічні, Ніжній, Прилуках, Корюківці та Чернігові від 12 до 14 тепла. Завтра в день у Прилуках плюс 21, плюс 23, а в Корюківці, Ніжні, Ічні, Куликівці та Чернігові обіцяють по обіді від 20 до 22 із позначкою плюс.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
3: Програма «Та ти шо?».

0: хата. Реклама. Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Європейський суд з прав людини визнав шлях від дому до роботи частиною робочого дня. Про це повідомляє українське видання «Правда». Тож не дивуйтеся, якщо колеги почнуть рахувати ваш маршрут на роботу як офіційний робочий час. Принаймні, так вирішили у Європі.
2: Цікаві факти. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: 11:17 за Києвом. Друзі, доброго дня. Ви на хвилі Тім ФМ. Мене звати Ганна. До самого вечора разом з вами тут насолоджуюся чудовою музикою і обов'язково триматиму в курсі головних подій. Та нагадаю, що сьогодні у зв'язку з трагедією в Чернігові оголошено День жалоби. Тож з ефіру Радіо Тім знято усі розважальні програми, а також рубрику «Гарячі привіти» і вечірню програму «На замовлення від душі». Менше з тим, віримо в те, що висловлюючи свою повагу до людей, які стали жертвами цієї трагедії, ми будемо і далі корисними для вас і важливою частиною вашого дня. Нехай попри все, він сьогодні буде добрим.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.

0: 14.43 на годиннику. Друзі, нагадаю, сьогодні у середу, 26 серпня, оголошено день жалоби на знак скорботи за загиблими. За теру Тім ФМ перебрали всі розважальні програми. Ми висловлюємо щирі почуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: друзі, просто зараз у Новгород-Сіверському і Ніжинському районах Чернігівської області оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть в найближче укриття. Ми на цьому ФМ залишаємося з вами і від бою повітряної тривоги дочекаємося разом.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
2: Програма «Сила слова».
3: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
2: «Сила слова».
4: Тім ФМ.

0: За 5 хвилин третя на годинку, друзі. А отже, вже за 4,5 хвилини, за великим рахунком, будемо з вами говорити про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповім обов'язково, тож залишайтеся на хвилі Team FM, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.
3: Новини на Тім ФМ.
4: Три пополудні за Києвом, друзі. Вітаю на хвилі Тім ФМ. У цей час, як завжди, вашій увазі свіжа інформаційна добірка тут.
3: Новини Чернігівщини.
4: Унаслідок ранкової атаки на Чернігів загинули асистентка фармацевта Олена Біла та її 4-річна донька Жанна. Про це повідомили на сторінці аптеки «Бажаємо здоров'я», де жінка працювала. Влучання сталося, нагадаємо, у приватний житловий будинок. Старша 14-річна донька Олени Білої перебуває в лікарні під наглядом медиків. Колеги висловили співчуття родині загиблих, а побажали постраждалі одужання. На знак скорботи за загиблими ЗТРО Тім ФМ прибрали всі розважальні програми. Сьогодні день жалоби. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять. У Дідівському ліцеї Сухополов'янської громади ремонтують 300-місне укриття і харчоблок. Про це повідомив начальник Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. На харчоблок виділили 24 мільйони 200 тисяч гривень державної субвенції та 1 200 тисяч з бюджету громади. На укриття 16 мільйонів 200 тисяч державних і 2 мільйони 300 тисяч місцевих коштів. До кінця року тут навчатимуться дистанційно, а в двох ліцеях Борзни – очно. На Алеї Героїв у Линовиці відкрили меморіальні банери 4 загиблим військовослужбовцям. Про це пише видання «Чернігівщина». Пам'ятні знаки встановили на честь Віктора Васильченка, Михайла Дубовки, Володимира Малярова та Тараса Лученка. Відкриття відбулося у День Незалежності України. Жителі громади спільно помолилися і поклали квіти. У селі Лукнів Коробської громади встановили новий дитячий майданчик. Про це повідомляє селищна рада на своєму сайті. Обладнання придбали за 184 тисячі гривень з місцевого бюджету. Рішення ухвалили після звернення жителів села до селищного голови. Новий майданчик стане місцем для активного відпочинку та ігор, як очікується. До інших новин. Російські війська завдали удари керованою авіаційною бомбою по Херсонській теплоелектроцентралі. За повідомленням «Нафтогазу», обстріл спричинив значні руйнування на підприємстві, яке від початку року атакували вже десятки разів. Масштаби пошкоджень зможуть оцінити після того, як це дозволить безпекова ситуація. Сили оборони протягом доби уразили 16 важливих об'єктів у Росії, зокрема нафтопереробний завод «Лукойл» Нижній Город «Нефтегорксинтез» у Кстові. За повідомленням президента Зеленського та Генерального штабу Збройних сил України, після удару на території підприємства виникла пожежа. Українські військові також атакували російські нафтові об'єкти, аеродроми, ракетний підрозділ, військове підприємство та логістичну інфраструктуру, а масштаби збитків уточнюють. Латвія продовжить фінансування освіти українських дітей і молоді. Про це повідомляє латвійський суспільний мовник. Нові правила набудуть чинності вже 1 вересня. Вперше зареєстровані з 1 січня по 1 вересня отримують 50% нормативу, а з 2 вересня – повне фінансування. Кошти надаватимуть до 31 грудня. Станом на 13 липня, як зазначається, в системі освіти Латвії зареєстрували 3482 українців. Тепличні помідори в Україні знову дешевшують. Про це повідомляє платформа «Істфрут». Наприкінці тижня якісні томати коштували 25-50 гривень або 56 центів, долар – 12 центів за кілограм. Це в середньому на 17% менше, ніж тижнем раніше. Ціни знижуються надлишок пропозиції та погіршення якості через посуху і спеку. Водночас тепличні помідори залишаються на 15% дорожчими, ніж торік. Причиною називають скорочення виробництва.
3: Новини спорту.
4: Четверо українських дзюдоїстів виступлять на юніорському чемпіонаті Європи з Неваза, повідомила Міжнародна федерація дзюдо. Змагання відбудеться 29 і 30 серпня у Ризі, а участь у них візьмуть майже 150 спортсменів з 19 країн. Україну серед чоловіків представлять Ростислав Кострикін у категорії до 66 кілограмів і Кирило Вербицький до 81. Серед жінок змагатимуться Валерія Кравчук у вазі до 63 кілограмів і Анна Романа Казакова до 78 відповідно. Будемо вболівати за наших і побажаємо їм успіхів.
1: Хороше наостанок.
4: Національний банк України вперше випустив срібну колекційну монету у формі щита. Про це повідомив регулятор на своєму сайті. Монету номіналом 20 гривень присвятили 35-й річниці незалежності України. Художник Андрій Сагач обрав щит символом незламності держави. Пошкоджений бік уособлює боротьбу за свободу. На іншому боці зображені рука українського військового та дитячий малюнок із сонцем, будинком і серцем. Нагадування про майбутнє, заради якого триває боротьба. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Кілька слів про те, чого від природи чекати нам з вами завтра, у четвер, 27 серпня, на Чернігівщині. За даними Українського гідрометцентру, пануватиме мінлива хмарність цього четверга. Опадів синоптики не передбачають, обіцяють змінних напрямків вітер, помірний зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 55%. Ну а якою температура повітря буде у містах, мовлені радіотім у найближчі 24 години. За кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, друзі, цієї ночі в Куликівці від 11 до 13 з позначкою «плюс» показуватимуть термометри, а у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці та Чернігові до ранку має бути від 12 до 14 вище нуля. Завтра в день у Прилуках плюс 21, плюс 23, в Корюківці, Ніжині, Ічні, Куликівці та Чернігові по обіді можна розраховувати на 20-22 тепла.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Супергерої.
1: Реклама.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Розміщення реклами на радіо «Тім» 063-841-89-84.
5: Друзі, маємо сповіщення про те, що у Ніжинському районі Чернігівської області скасовано повітряну тривогу. Вітання наші. Втім, небезпека – все, що залишається для Новгородцівського району Чернігівської області. Нагадаємо, сьогодні з ефіру «Радіо Тім» знято всі розважальні програми на знак скорботи за загиблими у Чернігові внаслідок трагічного обстрілу сьогодні вранці. Тож, з ефіру «Тім ФМ» прибрали усі розважальні програми, у тому числі програму «На замовлення від душі» з 6 до 7 вечора. І рубрику «Гарячий привіт». Ми вже ж висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих, світла їм пам'ять. Ну, а далі на нашій хвилі у програмі «Просто про складне» фейк-хантери. Розбираємо інформаційні маніпуляції та пояснюємо, як розпізнати фейк.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
6: Ініціатива, покликана допомогти людям у скруті, перетворилася на черговий шторм у соцмережах. Сьогодні розбираємося, чому нормальна світова практика фудбанкінгу стала об'єктом маніпуляцій про утилізацію вразливих верств населення.
7: Фейк-хантери.
8: Віталій Шкурат, ведучий проєкту «Фейк-хантери».
9: Вітаю! Ви слухаєте «Фейк-хантери» – програму, де ми вчимося бачити механіку дезінформації. Нещодавно мережею розлетілася новина. Нібито держава вирішила економити на вразливих категоріях, годуючи пенсіонерів та переселенців простроченими продуктами. Ці повідомлення викликали гнів та страх, але що дістоїть за цією історією?
10: По всій Україні свято роздають протермінований фарш. Місцеві жителі заявляють, що вони додають ароматизатори, і тоді котлети цілком їстівні виходять.
11: Це повний фейк, не вірте цьому.
10: Фейк. В Україні пенсіонерів та переселенців годуватимуть простроченими продуктами. Механізм. Наратив про екзистенційний колапс. Все пропало. Мета. Підвищити соціальну напругу. Подати інформацію як план утилізації громадян. Дискредитація соціальних ініціатив.
9: Сьогодні з нами в студії студентки Прилуцького фахового медичного коледжу Анна Брижаненко та Катерина Андрущенко. Вітаю вас, дівчата.
12: Вітаємо.
9: Так, ну ви всі стикались з цією ситуацією, тож в першу чергу питаю, Катерино, де ви вперше побачили повідомлення?
10: Катерина Андрущенко, студентка Прилуцького фахового медичного коледжу.
12: Я побачила пост у групі нашого мікрорайону «Вайбері». Там було написано великими літерами «Шок, владі байдуже на нас будуть годувати прострочкою». Я дуже розхвилювалася, адже в мене є сусідка, вона пенсіонерка, вже людина похилого віку. Я відразу почала поширювати інформацію своїм подругам, друзям, колегам, щоб вони теж бачили, що коїться.
10: Непродане не означає зіпсоване. Фудбанкінг – це світова практика зменшення харчових відходів. В Україні щороку близько 2,5 мільйони тонн їжі, яка могла б годувати людей.
9: Фейк-хантери. А що вас зачепило в цьому повідомленні? Можливо, якась там була яскрава картинка?
12: Мене зачепив більше заголовок, адже в нашій країні зараз дуже багато людей похилого віку, допомоги в них не так багато, як нам здається, і хотілося, щоб за їхнім здоров'ям хтось слідкував. І коли я побачила цей заголовок, що будуть годувати прострочкою, мені дуже стало, я дуже стала хвилюватися.
10: Найкращий захист для емпатичної людини – не менше співчувати, а навчитися ставити собі запитання, чи не намагаються моїми почуттями маніпулювати.
0: Да, українці біднішають і стають голодніші. В Україні будуть створювати мережу фудбанків, тобто організації, які будуть їжу безплатно роздавати тим, хто голодний. Фактично тим, хто бідний, хто не може її собі купити. На дуже високому рівні в Україні. Відповідно, потрібні фудбанки, потрібно роздавати цю їжу. Тобто поки що в Україні цим займались там або церкви, церковні організації, там Червоний Хрест частково, інші благодійні організації, Карітас, їх мінімум. Вони дуже маленько охоплюють цей ринок допомоги. В Європі, якщо подивитися, якщо в когось ще є ілюзії, що там всі класно живучі США, наприклад, то там натовпи стоять голодних, які ходять за купони, отримують цю їжу, безплатно отримують їжу.
10: Це маніпуляція.
9: Аню, ви зустріли абсолютно ту ж саму інформацію, проте відреагували інакше.
10: Анна Брижаненко, студентка Прилуцького фахового медичного коледжу.
12: Я побачила схожий допис у Фейсбуці, мене насторожила сама подача. Утилізація людей, свідоме отруєння. Я зразу запанікувала, але потім я себе взяла в руки і вирішила перевірити цю інформацію, бо я вже чула десь про таку інформацію від своїх колег. І потім я зайшла на платформу Google і перевірила декілька сайтів. Але там було чітко написано, що їжа проходить певні обробки, певну контроль, і я зрозуміла, що їжа нормальна, що її можна споживати і не боятися своє здоров'я. Але просто хтось підмітив, що не продане, значить прострочене, значить зіпсоване, і воно не корисне для нашого здоров'я.
10: Підміна понять типова маніпуляція. Не продане не значить зіпсоване. Краще спожити до. Best before – це про якість, можна передавати. Вжити до. Use by – це про безпеку, не можна.
9: Тобто вам хотіли підсунути прострочений фейк,
12: так,
9: по суті.
12: Так, але я просто взяла свій спектр емоцій у свої руки і просто вирішила перевірити, а потім вже розповсюдити цю інформацію.
9: Катерино, а що ви відчули, коли все ж таки дізнались правду?
12: Я відчула сором, адже я розповсюдила неправдиву інформацію та ще й підняла паніку. Але потім я зрозуміла, таки зробила висновок, типу, що спочатку треба заспокоїтися, видихнути, перевірити декілька сайтів, офіційну інформацію, а потім вже поширювати.
10: Запитайте себе. Чи є в повідомленні номер документа або посилання на офіційну заяву?
9: Аню, а що б ви порадили людям, таким як Катя, таким як і я, будемо чесними, щоб не потрапити на гачок ворога?
12: Довіряйте голосним заголовкам. Потрібно спершу перевірити цю інформацію, як це зробила я. Але розумію, що в кожного перше це на думку спадає свої рідні, пенсіонери, свої сусіди, як у Каті була сусідка. Але...
1: Я сподіваюся, вона і є. І не їла построчку.
10: Заголовок шокує. Немає посилання на офіційний документ. Заклик до поширення. Поки всі не дізналися. Зупинись і перевір.
9: Фейк-хантери.
10: Микола Миколюк, медіаексперт.
7: Взагалі, їжа і здоров'я – це базова потреба кожної людини. Так? Тому маніпуляції в даному випадку вони б'ють, знаєте, по такому найболючішій темі. Пропаганда трохи так перекручує, накручує і видається це все під таким соусом, знаєте, як утилізація людей. Тобто вони підміняють саме поняття якісне і непродане на зіпсовану. Це просто змінили. Підмінили поняття і виставляють ці історії в максимально негативному такому світлі, і знову ж таки продовжують свою тему – маніпуляція. Взагалі, варто перевірити сам термін такий, фудбанкінгу.
10: Фудбанкінг в Україні не новина. Він працює з 2011 року «Фудбанк Юкрейн». У 2026 році держава запускає системну модель. Мета – зменшити 2,5 мільйони тонн харчових відходів на рік і допомогти вразливим верствам.
7: Що в самій новині ви бачите такі заклики до паніки або особливо заклики до дій, такі гучні, які викликають у вас емоції. Все, це не ваша історія. проходимо мимо, прогортуємо, пролистаємо, бажано поскаржити ще на пост, там, да, тому що ну, це не воно. Оці от шок-новина, там людей утилізують, вбивають, з'їдають, там ще що-небудь. От, знову ж таки, ми повертаємося до основного правила – виклик емоцій в контексті негативних, в першу чергу. От, оце, на це варто дивитися.
10: Чек-лист фейк-хантера. Перше. Сильна негативна емоція? Зупинись і видихни. Друге. Є номер документа або посилання на Мінекономіки. Третє. Перевір джерело. Профіль автора. Історія публікацій. Скоріше за все, ви побачите певну закономірність.
13: Фудбанкінг, друзі, це про підтримку, а не про небезпеку. Тож перш ніж ділитися шокуючими новинами, шукайте факти, а не емоції. Ну а чи траплялися вам фейки, де непродане намагались видати за небезпечне? Проголосуйте на нашій сторінці у Фейсбук, діліться своїми випадками. Чи повірили ви цим маніпуляціям? Тож чекаємо на ваші історії.
14: Фудбанкінг рятує тонни їжі щороку. Це допомагає людям і планеті. Але пам'ятайте про головне. Емоції – це нормально. Сліпа віра – небезпечно.
15: Залишайся з нами. Ставай фейк-хантером.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Сеулі є кав'ярня Natural Cafe, де можна випити кави в компанії білих пухнастих овечок. Якщо хочете каву із порцією мі-мі-мі, ось вам рецепт ідеального дня.
0: Цікаві факти.

0: Достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
3: Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.

15:34 в Україні. У Корюківському районі Чернігівської області оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть в найближче укриття. Ми на цьому ФМ залишаємося з вами і від бою повітряної тривоги дочекаємося разом.

Увага, Ніжинський район Чернігівської області. Оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть в найближче укриття. Ми на цьому ФМ залишаємося з вами. І від бою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Оперативно. На хвилі Радіо Team.
1: В Україні 15.44. Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП Чернігів водоканалу у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі. Там ліквідація пориву водопроводу, власне, відбувається по вулиці Льговській з 22 години сьогодні, 26 серпня, і до 20.00 28 серпня орієнтовно буде припинене водопостачання до приватних житлових будинків по Льговській з 22 по 62 будинки і з 29 по 73 номери. Мешканцям зазначених адрес комунальники традиційно рекомендують зробити запаси питної води. І, власне, ті самі рекомендації також для жителів багатоповерхових будинків по Незалежності 19 і 19А та Любецькій вулиці номер 104. Промивку водопроводу по вулиці Незалежності здійснюватимуть завтра, 27 серпня, з 8.30 до 15.00. Тож, за цими адресами, які я щойно назвала, можливе зниження тиску води і поява осуду в ній. Будь ласка, підготуйтеся до цього, зробіть запаси питної води на термін проведення робіт, якщо почули щойно свою адресу в нашому ефірі.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
1: Сила слова.
3: Тім FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: шоу.
1: Друзі, 15:56 в Україні, а вже за 3,5 хвилини будемо говорити на тему «Фама» про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково, тож залишайтеся на нашій хвилі, аби бути в курсі новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон». Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.
2: Новини на Тім ФМ.
3: В Україні 16-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. У цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: У трьох укриттях Чернігівської міської лікарні номер 2 виявили певні недоліки. Про це представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в нашій області повідомило після моніторингового візиту. Там немає пожежної сигналізації, системи оповіщення про тривогу, Wi-Fi та запасів їжі. Водночас доступ цілодобовий, є вода, справні санвузли і умови для маломобільних людей. Лікарні та відповідним органам рекомендували усунути виявлені недоліки. 57-річного директора Центру соціальної адаптації Миколу Романова судитимуть на Чернігівщині через пожежу з двома загиблими. Про це повідомила обласна поліція. Пожежа сталася 1 лютого цього року у селі Левоньки Михайло-Коцюбинської громади. Слідство встановило, що посадовець поселив 6 людей у непридатній будівлі, яка не відповідала вимогам пожежної безпеки. Його обвинувачують у службовій недбалості. Максимальне покарання передбачає 8 років ув'язнення, 3-річну заборону обіймати посади і також штраф. У селі Дроздівка Куликівської громади у корови виявили сказ. Про це повідомила Чернігівська районна державна адміністрація. Село оголосили неблагополучним пунктом і запровадили карантинні обмеження. Загрозливою визначили територію в радіусі 3 кілометрів разом з прилеглими мисливськими угіддями. Комісія затвердила план ліквідації осередку та профілактики захворювання. Сказ, нагадаємо, передається через укуси і слину, а найдієвішою профілактикою для тварин є щорічне щеплення. У Ніжині погодили місця для будок безпритульних собак, які раніше демонтували через самовільне встановлення. Про це міський голова Олександр Кодола повідомив у Фейсбук після засідання ініціативної групи. Локації мають відповідати правилам благоустрою та не створювати ризиків і незручностей для містян. Самовільне встановлення споруд у громадських місцях, як наголошується, залишається забороненим. Після розірвання договору з ветеринарною клінікою місто оголосить нову закупівлю послуг стерилізації та перетримки. До інших новин. 25 серпня і вночі 26 серпня цього року Сили оборони України уразили низку військових об'єктів противника. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у соцмережах. В Укачі, в окупованому Криму, влучили в радіолокаційну станцію «Каста» в Луганську, в навчальний центр безпілотників. У Первомайському уразили ремонтну базу, а у Чорноморському – ретранслятор дронів «Герані» Гербера. Також атакували склади у Причапілівці, Свободному, Новоіванівці, Старому Криму та Великій Новосілці. Збитки наразі ще уточнюють. Президент України підписав закон про виплату військовим грошового забезпечення протягом усього стаціонарного лікування або реабілітації. Про це повідомляє Верховна Рада. Документ скасовує чинне 12-місячне обмеження, зокрема для лікування за кордоном. Якщо воно триває понад рік, військово-лікарську комісію потрібно проходити щонайменше раз на 4 місяці. Додаткові винагороди під час лікування регулюватиме окрема постанова Кабінету міністрів. Новий уряд Угорщини визнав Росію загрозою та підтримав територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Про це пише Der Spiegel. Це означає повний розрив із політикою Віктора Орбана щодо блокування рішень Європейського Союзу. Позицію виклали в рекомендаціях делегації на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй наступного місяця. Угорщина досі, нагадаємо, не постачає Україні зброю, а енергетичні угоди з Росією також залишаються все ще чинними. Сума вкладів громадян і підприємців у банках України на початку серпня сягнула рекордних 1 750 мільярдів 600 мільйонів гривень. Про це повідомив фонд гарантування вкладів фізичних осіб. За місяць цей обсяг зріс на 1 300 мільйонів гривень. У гривні зберігали загалом 1 155 мільярдів, що на 1 900 мільйонів менше. Валютні вклади зросли на 3 200 мільйонів до 595 мільярдів 600 мільйонів гривень, а вклади підприємців наразі становлять 204 мільярди 700 мільйонів, і їх також гарантує фонд.
1: Новини спорту.
3: Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік Гайль Монфіс вийшли до півфіналу Міксту US Open 2026. Як повідомляє Укрінформ, у чвертьфіналі вони перемогли Катержину Сінякову з Чехії та британця Генрі Паттена. А Світоліна, нагадаємо, друга українка в історії у півфіналі таких змагань. Першою 2021-го була Даяна Ястремська з Максом Перселом. За фінал пара зіграє проти швейцарки Белінди Бен чи італійця Флавія Куболі. Будемо вже ж за своїх вболівати.
1: Хороше наостанок.
3: У дитячій школі мистецтв Славутича оголосили добір до танцювального колективу «Юність». За повідомленням школи, до участі запрошують учнів 2 та 3 класів хореографічного відділення. Проводить заняття викладачка Інна Бережна, а учасники зможуть розвивати танцювальні навички та виступати на сцені. Тож долучайтеся. А ще жителька Нетішина Хмельницької області Оксана Жураковська встановила європейський рекорд найбільшою авторською серією мистецьких державних гербів України. Про це повідомив виконавчий комітет Нетішинської міської ради. Її колекція складається з 25 металевих гербів розміром 10 на 10 на 15 сантиметрів та центрального дерев'яного завишки 110 сантиметрів. Вироби оздоблені орнаментами регіональної вишивки. Майстриня використала понад 60 видів природи. Мінералів і каміння для створення цієї колекції. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі про те, чого від природи чекати завтра, у четвер, 27 серпня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині мінлива хмарність пануватиме, без опадів обійдеться, а вітер змінних напрямків буде помірним від 3 до 5 метрів на секунду. Його швидкість становитиме. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 55% у середньому цієї доби. Ну і щодо температури повітря, у Коликівці цієї ночі 11-13, вище нуля в Ічні, Прилуках і Ніжині, Корюківці та Чернігові від 12 до 14 тепла показуватимуть термометри до ранку. Завтра в день у Прилуках, як і сьогодні, власне, від 21 до 23 з позначкою плюс, а в Корюківці, Ніжині, Ічні, Куликівці та Чернігові 20-22 з позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сучасна людина отримує за день у 5 разів більше інформації, ніж 30 років тому. The Guardian пише, з розвитком інтернету та гаджетів ми живемо в інформаційному потоці, який росте з шаленою швидкістю. Не дивно, що іноді голова йде обердом. Це ціла інфореволюція в дії.
0: Цікаві факти.

0: Друзі, вже шостий день поспіль Чернігів і область перебувають під атакою російських безпілотників. І з 21 серпня вони б'ють як по підприємствах, так і по цивільних будинках. Унаслідок цих атак є загиблі і поранені жителі нашої області. Сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок цих трагічних подій. І з ефіру радіо Тім, відповідно на знак скорботи за загиблими, прибрали всі розважальні програми. Ми висловлюємо такий спосіб наші щирі співчуття рідним і близьким загиблих, світла пам'яті. Ну і вже ж нагадуємо, що відповідно сьогодні ввечері не буде вашої нашої улюбленої програми «На замовлення від душі», а також не працює рубрика «Гарячий привіт». Втім, сподіваємося, на завтра все повернеться до звичного розкладу. Ну а нині для вас важлива актуальна інформація і, звісно ж, чудова музика.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.

Міста всі в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Збиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це – добові, а не командировочні.
1: «Сила слова».
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: друзі, за 3:05 на годиннику, а отже, будемо говорити вже за 3 хвилини, буквально на тему ФМ про все важливе і актуальне, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади. Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.
2: Новини на Тім ФМ.
3: В Україні 17-та, друзі, вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. У цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини

0: Чернігівщини.
1: Сьогодні, 26 серпня, близько 11 години російські війська повторно атакували Чернігів ударними безпілотниками. Про це повідомляє нині поліція Чернігівської області. За попередніми даними, внаслідок повторного удару були поранені четверо місцевих жителів, пошкоджені складські приміщення, які вже зазнавали удару перед тим. Правоохоронці фіксують руйнування і збирають докази воєнного злочину. РФ відомості внесли вже до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України. Також у Чернігові завершили першочергові аварійно-відновлювальні роботи на місці удару по приватному будинку. Про це повідомила прес-служба міської ради. Атака сталася напередодні, 25 серпня, після 20-ї години, і пошкодила загалом 21 будинок. Комунальники закрили ОСБ плитами та плівкою 65 вікон, а брезентом 105 квадратних метрів покріплі. Подачу електроенергії, газу і води, зазначається, там уже відновили. Через аварії на водогонах частина споживачів обласного центру залишилися без водопостачання. Про це Чернігівводоканал повідомляє у соцмережах. На проспекті Миру припинили водопостачання у багатоповерхових будинках номер 261 і 263. Відновлення там очікується до вечора п'ятниці, 28 серпня, це післязавтра. Водночас у приватних будинках на вулиці Механізаторів від 5 до 13 і з 2 до 18 у першому провулку Механізаторів з 3 по 17 і з 2 по 18 номери, на вулиці Кривоноса будинки з 3 по 49 і з 2 по 10 і в провулку Кривоноса з 1 по 5 і з 4 по 10 і також на вулиці Врожайні з 1 по 34 і з 2 по 40 будинки. Відключення також сталося і триватиме воно орієнтовно до 20 години 1 вересня. На час проведення ремонтних робіт за зазначеними адресами мешканцям організують доставку питної води. Борзнянська школа імені Христини Алчевської отримала автобус для дітей з інвалідністю. Про це повідомляє Чернігівська обласна військова адміністрація на своєму сайті. Автобус має підйомники і місця для крісел колісних. Із близько 500 учнів майже 100 підвозять із сіл. Заклад уже мав до цього 3 автобуси. Держава виділила на це майже 45 мільйонів гривень, громади понад 12 мільйонів з половиною. До кінця 2026-го планують закупити ще 10 автобусів. Учора близько 14-ї години на вулиці Шевченка в Чернігові мотоцикл «Вог» зіткнувся з авто «Рено». Про це повідомляє обласна патрульна поліція. За її даними, мотоцикліст обрав небезпечну швидкість і не дотримався дистанції. Водій «Рено» утік, але його розшукали. Чоловік мав ознаки сп'яніння і заявляв, що випив уже після зіткнення. На мотоциклиста склали протокол за аварію, а на автомобіліста – за втечу з місця ДТП та алкоголь після неї. У Славутичі військових ветеранів, членів їхніх родин і інших жителів громади запрошують відвідати тренажерну залу. За повідомленням міського центру соціальних служб і підтримки ветеранів, там облаштовані зони для кардіотренувань, силових вправ, фітнесу і розтяжки. Зала знаходиться на вулиці Збройних сил України 3, працює у будні з 9 до 17 з перервою з 13 до 14 години. Середня місячна температура на Чернігівщині наступного місяця у вересні знизиться, за прогнозами синоптиків, порівняно з серпнем на 6 градусів і становитиме 13,6 за Цельсієм. Про це повідомив Чернігівський обласний центр гідрометеорології. За місяць прогнозують близько 53 міліметрів опадів, це загалом у межах норми, як для вересня. Інтенсивність гроз зменшиться, а абсолютний вересневий максимум, як зазначається у повідомленні, зафіксували у 2015-му році. Це було від 34 до 36 з позначкою плюс, як для вересня, погодьтеся, спекотно. Ну, а мінімум було мінус 4, мінус 5 у 1986-му. Детальніше про погоду ще, зокрема, на завтра розповім згодом. Ну, а нині до інших новин. У Кривому Розі сьогодні близько 4 ранку на шахті Криворізька, також відомій за радянською назвою «Родіна», обірвалася баддя для спуску та підйому працівників. Про це повідомив народний депутат і голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. За даними з неофіційних джерел, 3 гірників загинули, доля ще 2 працівників шахти залишається невідомою. У Гомельській області Білорусі поблизу Якимівки й українського кордону будують залізничну інфраструктуру для військового полігону. Про це пише громадське з посиланням на проєктну документацію, що опинилася в розпорядженні журналістів. Колія розрахована на 60 вагонів, платформа на розвантаження техніки. Точне розташування полігону невідоме. Раніше повідомлялося, що поблизу Гомеля з кінця 23-го року будують базу для ймовірного розміщення 37-ї окремої десантно-штурмової бригади Республіки Білорусь. Європейський Союз обговорює нову програму співпраці з Україною вартістю до 100 мільярдів євро. Про це президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив у інтерв'ю «Укрінформу». Програму пропонують закласти до бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки. Загальний обсяг кошторису може становити близько 2 трильйонів євро. Пропозицію Європейської комісії обговорюють держави-члени асоціації. Вони восени також очікують прогресу в розширенні Євросоюзу для України, Молдови і Західних Балкан. Перші леді України Олена Зеленська та Естонії Сірє Каріс зустрілися з учасниками програми технології креативності. Про це повідомляє Офіс президента на своєму сайті. Участь у цьому у цій програмі візьмуть 300 дівчат віком від 8 до 11 років. Для них запланували 20 занять з технології творчості. Перше таке відбулося вже у музеї математики в Києві. Ну а фінансує цю програму Естонський центр міжнародного розвитку.
0: Новини спорту.
1: Українська тенісистка Юлія Стародубцева вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у мексиканському Монтереї. Вона перемогла представницю Індонезії Дженіс Чан з рахунком 6-4-6-1. Тривав матч годину 51 хвилину, а наступною суперницею українки стане панна Уварді або Елізе Мертенс. Будемо вже ж за Юлію вболівати, побажаємо їй успіхів.
0: Хороше наостанок.
1: Ну і ще продіємо, тому що у Києві 17 людей отримали відзнаку «Національна легенда України». Нагороди вручав особисто президент Зеленський за участю першої леді. Серед відзначених – актор Шон Пен, телеведуча Алла Мазур, музиканти братів Гадюкіних, військові, медики та митці. Посмертно нагородили також і дисидента Левка Лук'яненка і музиканта Сергія Кузьмина. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. А о 18-й, як завжди, разом підіб'ємо інформаційні підсумки цієї середи.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
1: Про те, чого від природи чекати нам з вами завтра, 26 серпня, у четвер. Мінлива хмарність, за даними Чернігівського Укргідрометцентру, пануватиме в нашому регіоні. Має бути без опадів, вітер змінних напрямків, помірний від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме близько 55%. Ну, а що стосується температури повітря, за кілька секунд у деталях почуєте і про це також.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, друзі, можемо розраховувати на те, що цієї ночі в Куликівці буде від 11 до 13 з позначкою «плюс». Також очікується в Ічні, Прилуках, Ніжині, Корюківці і Чернігові від 12 до 14 вище нуля. Завтра в день у Прилуках найтепліше, власне, як і сьогодні, плюс 21, плюс 23, а в Корюківці, Ніжині, Ічні, Куликівці та обласному центрі місті Чернігів по обіді цього четверга буде від 20 до 22 тепла.
2: Погода на Тім FM.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. 3 липня 2023 року, за підрахунками метеорологів, став найспекотнішим днем в історії. За даними НАСА, середня температура по всіх земних пунктах побила рекорд, встановлений 7 років тому. Тож у спекотні дні не забудьте про капелюх, холодний лимонад та трохи відпочинку. Літо саме для цього.
4: Цікаві факти. I was drawn to your lane. I'm a fire. You ignite.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: радіо Team Loud для вас не питає. 17:21 на годинку. Якщо ви задавалися питанням, чому не чуєте в ефірі радіо Team вашої улюбленої рубрики «Гарячий привіт», я, друзі, нагадаю, що сьогодні оголошено День жалоби, тож з нашого ефіру знято усі розважальні програми і також програму на замовлення від душі, що зазвичай радує вас можливістю переказувати не лише вітання, а й вмикати в наш ефір улюблені пісні за 18 до 19. Зазвичай менше з тим, сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих унаслідок трагедії у Чернігові і висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам'ять.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Програма «Сила слова».
1: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
0: Сила слова. Тім FM.

0: Imagine Dragons послухали на цьому FM 17.55, друзі, на годиннику. А отже, за 5 хвилин будемо говорити тут уже про всі головні новини дня, що минає, середи 26 серпня 2026 року. Залишайтеся на хвилі Team FM, аби бути в курсі того, що відбувається на Чернігівщині, в Україні і в усьому світі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон». Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: В Україні 6 вечора. Друзі, вітаю ви на хвилі Тім-ФМ. У цей час, як завжди, вашій увазі тут інформаційні підсумки дня. Середи, 26 серпня 2026 року.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні внаслідок російського удару по Чернігову, а точніше вчора ввечері, 25 серпня, загинули асистентка фармацевта Олена Біла та її 4-річна донька Жанна. Старша донька, 14-річна, перебуває в лікарні. Також близько 11-ї ворог повторно атакував складські приміщення. Були поранені внаслідок цієї атаки четверо людей. В Чернігівській області сьогодні оголошено день жалоби. Оголошено за загиблими. І з ефіру Радіо Тім знято усі розважальні програми. Що стосується повітряної тривоги, то станом на тепер тривоги в нашій області немає. У Дідівському ліцеї Сухополов'янської громади ремонтують укриття на 3.

0: місць і харчоблок. Про це начальник Чернігівської обласної адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив за результатами візиту. Туди на роботи спрямували 40 мільйонів 400 тисяч гривень державних і 3 мільйони 500 тисяч гривень місцевих коштів. До кінця року учні навчатимуться там дистанційно. У Ніжинському та Чернігівському районах загорилися торфовища. Про це повідомили в облдержадміністрації. Біля Красносільського горів гектар торфу, біля Товстоліса – 1,2 гектара. Станом на вечір 25 серпня біля Красносільського залишалося загасити 0,4 гектари. Причину пожежі наразі встановлюють. У Богданівці Линовицької громади сталася пожежа в господарській будівлі. За повідомленням департаменту Чернігівської облдержадміністрації, займання виникло через необережність власника під час куріння. Вогонь знищив покрівлю та прикриття будівлі по всій площі. У Ніжині погодили місця для будок безпритульних собак, які раніше демонтували через самовільне встановлення. Локації мають відповідати правилам благоустрою та не створювати незручностей для містян. Про це йдеться у повідомленні міського голови Ніжина Олександра Кодоли. У соцмережах також місто оголосить найближчим часом нову закупівлю послуг стерилізації та перетримки тварин. На Алеї Героїв у Линовиці відкрили меморіальні банери Віктору Васильченку, Михайлу Дубовці, Володимиру Малярову та Тарасу Лученку. Це сталося в День Незалежності. Жителі громади помолилися та поклали квіти на честь загиблих військовослужбовців. До інших новин. Сили оборони України протягом доби уразили 16 важливих об'єктів у Росії. Серед них нафтопереробний завод у Кстові, нафтові об'єкти, аеродроми, ракетний підрозділ, військове підприємство та логістична інфраструктура. Масштаби збитків іще уточнюють. Президент підписав закон про виплату військовим грошового забезпечення протягом усього стаціонарного лікування або реабілітації. Документ скасовує чинне обмеження у 12 місяців, зокрема для лікування за кордоном. Додаткові винагороди регулюватиме окрема постанова уряду. Європейський Союз обговорює нову програму співпраці з Україною обсягом до 100 мільярдів євро. Її пропонують закласти до бюджету ЄС на 2028-2034 роки. Восени також очікують прогресу в розширенні Євросоюзу для України, Молдови та Західних Балкан. Новий уряд Угорщини визнав Росію загрозою та підтримав територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Про це писав сьогодні Дершпігель. Водночас Угорщина досі не постачає Україні зброю, а її енергетичні угоди з Росією все ще залишаються чинними. Сума вкладів громадян і підприємців у банках України на початку серпня сягнула рекордних 1 трильйона 750 мільярдів 600 мільйонів гривень. За місяць обсяг зріс на 1,3 мільярда, а валютні вклади становили 595 мільярдів 600 мільйонів гривень.
1: Новини спорту.
0: Четверо українських дзюдоїстів виступлять на юніорському чемпіонаті Європи з Неваза у Ризі. Україну там представлятимуть Ростислав Кострикін, Кирил Вербицький, Валерія Кравчук і Анна Казакова. Змагання пройдуть 29 і 30 серпня за участю майже 150 спортсменів з 19 країн, а ми вже ж вболіватимемо за своїх. Еліна Світоліна та Гаель Монфіс вийшли до півфіналу міксту US Open. У чвертьфіналі вони перемогли Катержину Сінякову та Генрі Патина. За вихід у фінал пара зіграє проти Белінди Бенчі чи Флавіо Коболлі.
1: Хороше наостанок.
0: Жителька Нетішина Оксана Жураковська встановила європейський рекорд найбільшою авторською серією мистецьких державних гербів України. Її колекція складається з 25 металевих гербів і центрального дерев'яного заввишки 1,10 м. Для оздоблення майстриня використала понад 60 видів природних мінералів і каміння. І такими, друзі, були основні новини цього дня, середи, 26 серпня 2026 року. Ну, а о 19-й ще зосередимося трішки на позитивних повідомленнях, які цього дня надходили. Просто ж зараз бачу повідомлення про оголошення повітряної тривоги у Прилуцькому районі та Ніжинському районі Чернігівської області. Будь ласка, друзі, перебувайте у місцях безпечних. Ми на цьому ФМ залишаємося з вами і будемо тримати в курсі подій, відбою повітряної тривоги. Обов'язково дочекаємося разом.
1: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі про те, чого від природи нам з вами чекати завтра. За календарем четвер, 27 серпня буде. І в цей день, за даними Українського гідрометцентру, пануватиме мінлива хмарність на Чернігівщині. Без опадів обійтися має. Вітер змінних напрямків помірний. Дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 55%. Ну і щодо температури повітря, в Куликівці від 11 до 13 з позначкою плюс має бути прийдешньої ночі. У Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці та Чернігові до ранку термометри показуватимуть 12-14 вище нуля. Завтра в день у Прилуках плюс 21, плюс 23, а в Корюківці, Куликівці, Ніжині, Ічні та Чернігові 20-22 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Замість перекурити, краще понюхати ванільку. Дослідження Асоціації психологів Америки показало, приємні аромати, лимон, шоколад, яблуко реально знижують тягу до сигарет. І нехай цей маленький приємний момент подарує вам спокій та сили сказати «ні» курінню.
0: Цікаві факти.

0: В Україні 6 вечора, а точніше 18:14. Друзі, і ви, звісно, що звикли, що в цей час маєте можливість переказувати одне одному теплі слова, вітання, замовляти улюблені пісні в програмі «На замовлення від душі» на нашій хвилі. Втім, сьогодні, нагадаю, оголошено день жалоби на Чернігівщині на знак скорботи за загиблими внаслідок російського обстрілу. Тож, з етеру ТІМ-ФМ прибрали всі розважальні програми, у тому числі програму «На замовлення від душі». Ми насамперед висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих, говоримо світла пам'ять їм. Ну і обов'язково будемо сподіватися, що на завтра матимемо можливість повернути в ефір програму «На замовлення» і передавати знову ваші вітання, теплі слова одне одному. Ну а сьогодні тримаємося разом і нехай чудова музика на нашій хвилі дарує вам приємний, попри все, вечір.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Друзі, у Корюківському і Новгородівському районах Чернігівської області оголошено повітряну тривогу. Також сигнал небезпеки актуальний для Ніжинського і Прилуцького районів Чернігівської області. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Чернігівському районі Чернігівської області, друзі, щойно оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть в найближче укриття. Ми на цьому фам залишаємося з вами. Від бою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Програма «Сила слова».
2: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
1: «Сила слова».
3: «Тім-ФМ».

0: За 5 хвилин 7 на годиннику, друзі. Отже, будемо вже дуже скоро говорити тут про все цікаве, важливе, актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. Ми в вашій увазі тут будуть незабаром новини.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Сьогодні день жалоби за загиблими у Чернігові.
3: Новини на Тім ФМ.
4: В Україні 19, друзі, ви на хвилі радіо Тім, і далі вашій увазі тут інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: 32-річний Сергій Слоницький з села Сваричівка Ічнянської громади отримав відзнаку міністра оборони України за зразкову службу. Про це повідомила Ічнянська міська рада. Військового нагородили за професіоналізм, відповідальність і відданість захисту України. Його батько Віталій Слоницький став на захист держави ще за часів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, а у 2023 році міська рада отримала офіційний лист з подякою за його службу. Далі важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП Чернігів водоканалу. У четвер, 27 серпня, тобто завтра, вже з 8:30 і до 15 години на вулиці Любицькій у будинках 106Б і 106В можливе зниження тиску води та поява в ній осуду, пов'язане з запланованим комунальником промиванням водопроводу по вулиці Незалежності 106В. Жителям зазначених адрес, як завжди, радять завчасно зробити необхідні їм запаси питної води. Звертаю вашу увагу ще раз, що йдеться про місто Чернігів. У селі Лукні у Коробської громади встановили новий дитячий майданчик. Про це повідомила Коробська селищна рада. Обладнання придбали за 184 тисячі гривень з місцевого бюджету. Рішення ухвалили після звернення жителів села до селищного голови. Новий майданчик стане місцем для активного відпочинку та ігор. Борознянська школа імені Христини Алчевської отримала автобус для дітей з інвалідністю. Про це повідомляють у Чернігівській обласній військовій адміністрації. Цей транспортний засіб має підйомники і місця для крісел колісних. Із близько 500 учнів майже 100 підвозять із сіл.

0: Заклад уже отримав 3 автобуси. Держава виділила майже 45 мільйонів гривень на це, а громади понад 12,5 мільйонів. До кінця 2026-го у планах закупити ще 10 автобусів. У дитячій школі мистецтво «Славутича» оголосили добір до танцювального колективу «Юність». За повідомленням школи, до участі запрошують учнів 2-го і 3-го класів хореографічного відділення. Заняття проводить викладачка Інна Бережна, а учасники зможуть розвивати танцювальні навички та виступати на сцені. До інших новин. Президент Зеленський нагородив орденами свободи лідерів 5 європейських держав. За повідомленням Офісу голови держави, нагороди отримали президент Естонії Алар Каріс, прем'єр Швеції Ульф Крістерсон, президент Литви Гітанас Неусєда, президент Фінляндії Олександр Стуб і прем'єр Норвегії Йонас Гарстьоре. Їх відзначили за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та розвиток міждержавної співпраці. Латвія продовжить фінансування освіти українських дітей і молоді. Про це повідомляє латвійський суспільний мовник. Нові правила набудуть чинності 1 вересня. Вперше зареєстровані з 1 січня цього року і до 1 вересня отримують 50% нормативу, а з 2 вересня – повне фінансування. Кошти надаватимуть до 31 грудня станом на 13 липня. Як зазначається, в системі освіти Латвії було зареєстровано 3482 українські дитини. Національний банк уперше випустив срібну колекційну монету у формі щита. Про це повідомив регулятор. Монету одноміталом 20 гривень присвятили 35-й річниці Незалежності України. Художник Андрій Сагач обрав щит символом незламності нашої держави. Пошкоджений бік уособлює боротьбу за свободу. На іншому боці зображені рука українського військового та дитячий малюнок із сонцем, будинком і серцем. Нагадування про майбутнє, заради якого і триває наша боротьба.
1: Новини спорту.
0: Українські ветерани перемогли збірну Великої Британії в усіх 4 товариських матчах із парахокею в Лондоні. За повідомленням Національного комітету спорту людей з інвалідністю, загальний рахунок серії становив 12-2 на користь України. Найрезультативнішим гравцем став Олександр Жавненко, який закинув аж 6 шайб. Українська тенісистка Юлія Стародубцева вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у мексиканському Монтереї. За повідомленням «Укрінформу», вона перемогла представницю Індонезії з рахунком 6-4, 6-1. Тривав цей матч 1 годину 51 хвилину. Наші вітання з чудовими результатами, побажання подальших успіхів.
1: Хороше наостанок.
0: Хор «Гомін» у День Незалежності зібрав близько 10 тисяч слухачів на концерті «Просто неба» у Львові та встановив тим самим новий рекорд України. За повідомленням колективу, виступ відбувся на площі Ринок і розпочався державним гімном, а вже ж. Після концерту міський голова Андрій Садовий вручив художньому керівнику Вадиму Яценку відзнаку «Золотий герб». І такими, друзі, були новини на цей час. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Вже о 7 ранку слухайте на Team.FM свіжу інформаційну добірку.
1: Новини. Новини на Team.FM. Погода.
0: За даними Українського гідрометцентру, у четвер, 27 серпня, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Завтра має обійтися без опадів і змінних напрямків. Вітер буде помірним від 3 до 5 метрів за секунду, становитиме його швидкість. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 55%. Ну а якою температура повітря буде у містах Молоні, Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «Ясняшка». «Ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Тож у Куликівці від 11 до 13 з позначкою «плюс» термометри показуватимуть прийдешньої ночі. У Прилуках, Хічні, Ніжині, Корюківці та Чернігові обіцяють до ранку від 12 до 14 вище нуля. Завтра в день у Прилуках від 21 до 23 тепла, а по обіді в Корюківці, Ніжині, Ічні, Куликівці та Чернігові від 20 до 22 з позначкою «плюс».
1: Погода на Team FM.
0: Друзі, маємо інформацію про те, що зараз уже скасовано повітряну тривогу, принаймні у Ніжинському та Прилуцькому районах Чернігівської області. Втім, загроза все ще актуальна для Новгородсіверського, Корюківського і Чернігівського районів нашої області. Будь ласка, перебувайте в безпечних місцях. Тім ФМ і далі залишається тут з вами. Хіба що я піду відпочину трішечки. Тут була Ганна. Всім гарного вечора на останок зичу традиційно. І дуже прошу, будь ласка, бережіть себе і своїх. Засинайте з усмішкою. Завжди. We'll be right back.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
0: «Сила слова».
2: Тім, там де ти.
3: Wear me like a piece of gold on your body.

Jones. Team FM.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова».

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just
1: Програма «Сила слова».
2: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
1: «Сила слова».

Один допість літи моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

by the waiting line.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом. А потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
0: «Сила слова».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: кожне слово хоче
1: нічого. На Тім FM Північ.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Там, де на склі твої вуста.

0: Програма «Сила слова».
1: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською – правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
0: «Сила слова».

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: дівочий секрет, під соло кларнету наспівує місяць час. І ми ще не пара, та я не забав.
1: Тім ФМ.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!